Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek. Sugeng pepanggian malih wonten ing siang menika. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pinanggian malih wonten ing siang menika. Pinanggian malih wonten ing campur sari laras laris.